0: Wewe Israeli, sabwe, nzanira kaburimbo ngaho, unzanire n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.

Singazi, yo kwishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi rya Bukirasazi, barakoze ku majambo meza y'ururirimbo tumaze kumva. Turiko twegereza ku musozo w'igikorane cyacu cy'uyu munsi, kubera ko twahereye hano kuva isaha zibiri, none abatari bubuhambaye kugira ngo tugende dutegure gabe kugira ngo tumvurure abakumbo batangura gufya. Mwese muraguruka ize turirimbane kano karirimbo hama.